0: tolu ta kasmeninga apila tungta male opak uki uta ke yasanan ta am near for kunni near for me lentro yung ta manik amul kumuno ila sortallu nitunno informing ani ta asita kopiyeng illat ikkaginnarpak nitno inal trashimi ekkartuus atulerpak taul kamlik siullarpaamik tuwal trashimi usasok atatime qarat nummi asiu ayuko des ini atatime fipput desenam inu qassarsu abiga talerarni kuupput tutlia des qattuus atatime fieta ani sariata watinguani asilipput tanelu illu atatime fipput assau taimanikkut svaani naadagaallarum pinguatsiarpuq illuliaratissimasaa lantruyungo atatimi tarfissaat masma sinittarfaqangitsorluunni qaliaannermut sinuffi iliorlui ilaa ilangullu naammangingarmat atornoqaqqingilaq lantru atatimi fiattut kisi kokehu attarsiaanikua manufaktuur imut una ima jensiorukku тигеккаммарсу тас тан мануфактуур аторнеқарпу лан имаат яққартууссул алламиин атаатимиитерпу лумутун киоқатэ тэр ис эсипигаюа тас тасэн дилисорнеиппут кулпоикку оқалуттаасоқ киспимуло яққартууссоқ викуларсинило секретариусоқ илиманарпоқ сунас эққартууссумут атаасииннаасариақ арлаасулиарисимага иммақалууниит атаатассарсиуинеқ ималууниит сивилсаг сунаанерсо таакума ассерпассуоқарпуут хаэртарсуарми сисимиуни илулиссани аасианни
1: килааси укуа ассит соорлу нутаангилаассасут тасса кунгиялуарпуллу таавалу троннинг ингерат
0: тэсэ тэн эсэк эсэ тэк арлэруйссууппут тэсэ кунгиккут фаяк фаяку лингилуат ингал тикэрмата тэсэ томи эсэ дисаутэн 1952 тэсэ нэ кунгиктунистсэ аллаллу наамасинаарпу аккассуунеқартуниуаанеқарнаат таакку ассит аллақақаат ассигингаатсилаарту таавалу аам иммаун илангутеқарсинаарпу ми уллутаанна кунгитсикиммата сисиуккам имма ниусарфиммингаат қуммукаакка оқарпугамиаата итааманиккут имма кунгилу кунгил сақасақатиитта таллаатта ассигаутакку
1: таава аама укуа ассисаниани инуи илисернартут сиуллермик иллит саққармиут лисаарлути аама фари аама саққармиу лисаарлун таава
0: мориг аама саққармиу аа саққумингинаам дас тестен ассеқ инуллуатаарнерсуу налаан ассилисаау ақорт туп туунноюнгорми сиуна април 1975 tuunnojongummit neriniattarfimmi skippikroomi neurojohtu ifiattorojohtuut nuonnisäyvilluta tissinäkujyttynillä okalluttuattarlutaisiin tääkku essi allakannurusuveluokki siihen syli immaapisimanginnekkit
1: kinnilaariautta aamma essini vingasut Unoin ua isiekku soollu Knud Rasmussen nip assigisimassaga.
0: Tässä tän assik Knud Rasmussen assigiva. Ukiok vaikka mangi no sopia su kisien tän Rasmussen er siger, at Silesau er bakkab, søge konge i Ualo, der er som akkurat i nærmere om jo, at det er så som alt det. At der er det jo, at alt den er, skulle lade sig på til min gode ven, Pastor Niels Lønge, at de også måske lønne dem, men det er så, at ingen altid natto deler tilbage. At det er altid så, at det gik ud til et du som er stærk endnu i Mollu. Knudet er den i mågivet Mollu, kan jeg ikke lide, at jeg bruger. At det er den.
1: Altså, at de så er lidt om op?
0: Det er så, at der var nok bjerne så i Mraloni. Eller skal jeg være nærmere, at de så er nok på du tog mig til om det. Jamen, det er så ikke godt, at du ikke. Altså, bare så meget har godt, du kan nok, du kan kunne lade i alt ud. Så også indlægget om, at der er meget bjerne i alt. Indlægget om, at der er noget, som jeg tror, der er bare til en igen. Men nu skal jeg lade ud, den er slag. Der er det mig jo ikke sammen, uden at jeg
1: skulle
0: til mig.
1: Og
0: der er en sådan mit. Der er en dag, der er en dag, der er en Jeg har en pindersæt. Den rækning, som ellers bensiver, der simpelthen slår. Der er kommunalbestyret Gakruang, som derfor. Jeg kan ikke nære os ordentligt. Kan der så tage med en bøjs ud, reception ret i tilsynet. Der kan godt møde du i staten. Kan godt 1785. Uangeli må appele du mitu, men sådan en inden så på dramiku, jeg næsten tror, at jeg ikke kan mig, at jeg. Det stemmer ikke sådan en, der går sig at tage. Det spørger jeg ikke. Klubben må jo ingen nok passe, og så er ingen om det. Der er mange lidt i det lue. Der er det så, jeg siger den i min tunnelbad. Eres medlem mingon in uppan nasatilu. Utsuman tiki suusulitas. Suun pilasiun minin ajopan. Tän sun asti. Am aing. In itua tungani. Kosti usun kalipa, tähätä mun kalipa jaasimassa kautta suotien. Ävätään tunnumut. Kautta suotien ingään tunnumut. Isikkiviä. Kautta suotia täältä tungainut. Aamme tää tungaan ipkalipäjä. Hänsi lyngi ipkalipäjä. Kassi asuup ilää. Aamme mukin ilta fissel tungainut. Ja ihan liikaa kasua tungainut. Äsäm kalipäjä. Ukiufemmin siuin oikea toffin. Hänsi tunniussa. Der er jo en samarbejde. Det som, altså ligesom ingen af sig er jo samarbejde. Det er det, jeg lovede, at jeg måtte gå sætte. I nu er superlisten og kalipager. Nu er sig af, hvad der er ingen af.